gauden gu euskaldun. Zazpi euskal herriek bategin dezagun, guziak beti-beti gauden gu euskaldun. Agurreta hohore euskal herriari, Lapurdi, Baxe, Nabar, Zibero gainari, Bizkaina, Farri,

0: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Aste hartuntan, itzordua luzatzen dizuet Dona Paleuko San Luis Cinema Gelan, zine eztabaida gaueldi batentzat. Hori zinemak antolatzen du France Alzheimer 64 elkartearekin batera. Tendre Mémoire izeneko filma emana izanen da, ratxeko seietatik goiti eta ondotik, eztabaida bat antolatzen dute elkarteko hainbat pertsonekin. Bertan, geriatra bat, France Alzheimer 64 zuzendaria, senide zaintzaile bat, Dona Paleuko autetxi bat izanen dira, ez da bai da horretan parte hartu alizaiteko, zuekin batera biztanda. Jakin ezazue gaualdi hori 5 eurotan proposatua dela, eta xehetasun gehiago berbai maduzue France Alzheimer 64 ekin harremanetan sartzen alizizte mailez, kontakt 64 abildua francealzheimer.com, dena den itzordua Dona Paleuko San Luis Sinegelan aste hart gauntan.
0: Ici Euskal Herri.
2: Quand tous.